0: Ja, at det kjent og tøvner at det Creedence Clearwater Revival. Vi sier ikke noen Green River er jo platt, og vi sier med Høyde fra Nuttjøndre Nuttjøtrush, og til Eløka som Høydesløs som evne i plattpanelen, og vi sender Bøyna Sier og Sorts Studio 4. Og ja, folk har gjort det til og sender vi på at kommer til å utkaste til sterkere platter vi ser sterkere sterkere Høydesløs, og han skriver så her, og det er en dag han kunne spille alle nye til Radiohead. Nå er det ikke inte löst av det här. Så helt inte att det är ett höjdsläge det där.
1: Nej, det är helt läge in rainbows.
0: Ja, det är inte höjdsläge. Så skriver han en annan platta vid Brian Eno som nog framlägger är det Unforgettable Fire to U2. En stärsk platta vid en stärsk höjdsläge som samma vid The Joshua Tree välja sättet att ta topparna. Det är helt säkert här är nära platta som är krutstärskar vid krutstärsk höjdsläge och nöjsne. Och så nämner han också The Black, den svenska tungmansbalken om hva så uttaler du det her?
2: Imminence.
0: Ja, Imminence fra 2024 et masterverk. Ok, det her kjenner jeg ikke. Og så skriver dere Master of Puppets, Ride the Lightning. Ja, til sånn det.
1: Ja, Tvego. Trashla.
0: Ja, yes. Men skriver egentlig inn av 2024 sms på, hvis jeg til det. Og ja, Eiler, vil du komme til?
1: Yes, og ferdig til halvfemsene. Grantley Buffalo tar i Setra Stone i 1991 i Los Angeles. Det Paul Kimball som spiller bass, Joey Peters som spiller trummer og Grantley Phillips som synker og spiller gitar, som har sett bolsjen av Stone. Det trutcher var limer i en øren bolsje som Shiva Burlesque, som gav tverplater ut syste forsen om. Shiva Burlesque har en psykedeliske og eksperimenterende ljøvmynd. Men Grantley Buffalo tar av å finne utblåster fra fjersarerøtje, folketonleitje og country. Og det høyrest etter at det debutplate Fossi fra 1993. Heidsleiv eisen til første stegleie av platene, og det ombår disse utgavene ser jeg vel. Leie en blandninger av folket og rocktonleitje, og i eisen bruker loud, quiet, loud dynamikken som Pixies og Nirvana brukte. Men her han battler inn i en folkehjem. Grantley Phillips, som Bæraver, gitarleggare i Shiva Burlesque, han teker rollen som sangare og sangskrivare i Grantley Buffalo. Og han viser til å være fremme i ord til begge tvei. Hans har rødt, gjør lønnen en sørbarhet og en intensitet. Hette var en fralig byrjan til Grantley Buffalo og til Heidsleie som setter støye, og her har vi Fossi til Grantley Buffalo.
3: Tullorstar etter platopanelen om Hetta en endesending, og tøy ber ikkje til å senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

Góðu gúð og fægir. Takk fyrir að nútjan morgun. Takk fyrir kvöld og nótt og fyrir daginn som liggur fyrir framman. Signa mér orði. Hjálp mér að søkja Jesus og að søkja næsta mun som Jesus er degi fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp mér til það, kære heila vår ande. Amen. Fram om allt, varvætt tutt hjarta. Og i årtøknun 4.23 lesa vit Fram om allt og veru varvætt, vera tutt hjarta, ty at her er það at løyve sprettur upp. Fram om allt er fram om allt. Til ønske vil eget varvætta vi så stórun omhugsne og nærlagne som okkara hjarta. Til hjartanon at gud vi andasunon sitte byggf og gjennom menneska. Hjarta er tutninga mest i halgedomeren og jesan heime her gud bøyr. Kristus bøyr vi andasunon og ut heimon som tryggva ase. Til ein høvsbøntja Pauluse, til han skriva i til tarra han tante, at Kristus ma byggva vi trunne og gjørstum tykkara. Men herr Kristus, han som Herren, sitter byggv, her ikkje reint. Det bor ikkje naga gott her. Ikkje naga at bredja seg av. To gjørstokkar ikkje luta lest, ikkje seglest. Helter ta gjørstokkara som gjer okkon orein. Jesus sier, to at ur gjørstanon, koma ut ytlar hugsaner, manndrap, hordomur, siløyse, stultur, renger vittnesborer, spottan. Og hette tea og gjør menneskene åreina. Men hva skjøttene gjørst okkara, vi ødler seg noen ytle hugsanon og ønder gjerntun, så det her god vil sitte byggf. Og det tea han vil at vi skulle varvaida. Og det fram alt. Ta i god valde at kom inn i den heim. Så kom han ikkje bæra ui ennu tøy som la i myskre fyrir lengar tøy søyan, og ennu stegi lengt bursdre. Nei, ta atle han eisne kom inn ui tøyt og mot løyf, og herra bestal jøs. Væra tøyt hjarta. Hetta merker nu, jeg vil leta kun fytla vi Jesuse, og heila i andanon, og ötlan som høyre gode til, og gosse gjerra vi så tæm. Vi kunne spyrja attur, gosse væra vid okkara likam, og gosse fytla vi tæm? Jo, vi mæter sjål sagt, og vi har brukat det og venja det. Ørvo sier det ikkje vi hjertanon. Tu værar tutt hjarta, og tu fytler det ikkje vi breie, men vi gods åre. Menneskan lever ikkje av breie eina, sier han inn i egene av satane, okkara fremsta motstøvmanne, tølara og øyeleggjara. Men av kvarjon åre, sier han, som gonger ut av gods munne. Til det vi skulle fytle okkene av. En utsøkn i Salme 102 fra einon Armon stender til «Ta i måttor hans sara bilar». Han skriver, «Mot hjärsta är svige som gräsi och följna, då jag har mist hoen att äta mot brej. Brej är här i Guds år. Heson som bilar i hoer, kvars hjärsta var svige och följna, kan lära okon att vära om hjärsta okkara vid Guds åre. Och så vill löv spretta upp, då i här fäster god byggv i okon, og her vekser nødja menneska. Vismæveren i årtøknun 1.23 sier, «Vente vi til leipeinig møyna,

0: Det var Shibidoa, og vi vet hørt da, vi sanger noen Dallas, en sanger om Sjønvar Srøyna, vi ser med navnet, som jo vært holdt større, og i hessen sangeren kom ut under 2002 og fors. Hadde vært den sørste, som sagt, og i de aller sørste stender gode morgen, og en kan så spille en sanger om vimmene, som hei og en seljende og jar, og det skal være den sangeren som øyder Tiger by the Tail, og han vi bakk og en, så det hun selv som hun skriver hittar. Ja, vi tverra vi honom är tacka till kun som häva skriva till okon och imorgon och till kun som häva lorsta. Vi vill att du vinner under kärre sending till över 5 minuter i minuter och manna morgonen.
1: I've got it!

0: som er til tónleikastennar i fyrjun fyrstu 70 åren. Olle var kommet til fyrja saman við Øron Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad og breska bølgjennan Ian Campbell Folk Group at låtaka og i konserstun som Amnesty fyrjadalt við Rolanda Thompson og Otta Skipa i Fyre. Atne Konradsson tok opp. Vi fyrir sendingen høyra Olle Adolfsson og Cornelis Vresvik Sinja. Olle Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var bæði vísasangar og skald. Olle var metter av vera ein av de helt store svenske vísasangarne. Han gav som 20 år gammal ut vísasangene Abate, det var 1906. Samme året gjorde han en sang, eller tott, som jeg heite 34, som var bygd av amerikanska sangen This Old House. Sangren til Olle snus i om, at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensk og bujon om etter monte. Sangren gjørst en landablava. Da han kom til førja, hei han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olle Adolfsson metter av være en av aller beste toptolkaren. Til konsertene hetta kvölde stoppar föringar at høyra nek av det bästa tar ræver om toptolkingar.
1: Och ytterligare en Evert Taube-visa. Fritjof och Carmencita. Och här är vi ute på Pampas. Evert Taube arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement. Som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taube där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten, i således i Argentina.

0: Ekv inn til familien av Tåb er vær nesten husfolk. Olle og Sven Berstel, soner Evert Tåb, var banddomsviner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evert Tåb. Der tjekkavst om tonleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyrir kornøren som der just hadde gjørst. Evert blev a slæ av fægjermen til Olle. Her har jeg vet Olle Adolfsson synja serenade til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Tåb igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.

Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. Tvær svenskar framlagde jeg det her, og vi kjenner vel Max Martin, han nok han som har gjort flest hitløs i han Lennon McCartney. Og hin Shellback, som i verden kan heite Carl Johan Schuster. Men han reisen just nok, han var årsens framleier i Amerika i 2012, og han vunnet 4 Grammy. Her her. Fra 2016 til 2016 tar Rundt Dua Lipa seg ved en trusser av det. Altså en enderinnspilling av Bang Bang.

HM endaspelet og i fotbollte i hesson døvun i USA, Mexico og Kanada. 48 land skulle kappast om heite som heimsins besta fotbollslandsli. USA etterbater i alt sjå fotbollte, og til framvis et sted her spelarar som David Beckham, Zlatan Ibrahimovic og nu Lionel Messi færre etter sunnum seinasta lønarkjekje som spelarar. Spelarar og gjennom syskose som vi ikke kjenner til i Europa. USA i dag vel skikka til at heva et HM. Om vi altså ikke huksa om politikk og kostna, men om leikvattler, understøverkjerve og fotbollsahua. Men for å skilja et nøymåtans HM enda spil, så skulle vi etter til HM 1994.